0: ئێرە ڕادیۆی خاکە 99.1 بۆ ڕیکلامکردن لە ڕادیۆ و تەلەڤیزۆن و سۆشیاڵ میدیاکانی خاک پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0570-281-0505
1: بەرزایەکانی سلیمانی شارێکی سەردەمیانە و ناوازەیە بۆ ژیانێکی ئارام لەبەرەوەی خۆشگوزەرانی خێزان بۆ هەمووان گرنگە بیرمان لەوە کردەوە هەموو پێداویستیەکان لە شارێکی هاوچەرخدا بنیاد بنێن کافێ و ڕێستۆرانتی جیاواز بۆ بەسەربردنی ساتەخۆش و لەبیرنەکراوە خێزانیەکان دەستەبەر بکەین جێگەیەکی ئارام و تەندروست کەشێکی وەرزشیانەی مۆدرن بۆ عاشقانی یاری و وەرزشە جیاوازەکان خۆر بکەین شەوانی بەرزایەکان پڕە لە ڕەنگ و جوانی و هێمنی ژینگەی یاریکردنی ماڵە چاوپۆشەکان و هۆڵی بۆنەکان و شوێنێک بۆ تۆمارکردنی یادەوەری لەگەڵ ئازیزان لە بەرزایەکانی سلێمانی ئاشنای کوژوانی و وردەکاری لە تەلارسازی و دیزاینی شوقە و ڤیلا سەرنجڕاکێشەکانیە بێت شارێک بە تەواوی وردەکاری خزمەتگوزاریەکانی سەرسامت دەکات بەرزایەکانی سلێمانی بەرزایەکانی ژیان هەمیشە جوانی و ناوازەیی
2: لەگەڵ ئاوی پاک ژیان خۆشترە ئاوی پاک لە ناخی سروشتی کوردستانەوە بە هەموو کانزە تەندروستەکانەوە دەگاتە دەستت بۆ وزەی زیاتر و تەندروستێکی باشتر هەمیشە ئاوی پاک هەڵبژێرە پاک بخۆنەوە و باشتر بژین لەگەڵ پاک ئێستا لە هەموو مارکێتەکاندا بەردەستە بۆ داواکردن پەیوەندی بکەن بە 6305 ئاوی پاک تەندروست و بەسوود
0: ڕیکلامکردن لە ڕادیۆ و تەلەڤیزۆن و سۆشیاڵ میدیاکانی خاک پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0570-281-0505

0: کاتێک باز لە موزیکی کوردی دەکەین، باز لە گەنجینەیەک لە ئاواز و بەرهەمی گۆرانی فۆلکلۆری دەکەین لە هەموو بەشەکانی کوردستان. بێگومان بەشێکی گرنگی ئەم گەنجینە کەلتوریە دەکەوێتە ڕۆژئاوای کوردستان کە خاوەنی هەزاران مێلۆدی فۆلکلۆریە و زادەی هەڵقوڵاوی کۆمەڵگەی کوردیە لە ڕۆژئاوای کوردستان.
1: پێش هەموو شتێک ئەبێ تۆزێک بگەڕێنەوە بێ بۆ مێژوو مێژووی ئەو ناوچەیانە. وەکو هەمیشە ناسراوە کە کوردستان کە دابەش بوو بەسەر چوار پارچەکاندا، پێش سەد ساڵێک تەقریبەن زۆر دوور نییە کە ڕۆژ ئاوای کوردستان کەوتە ناو خاکی سووریا لە ناو فەرەنسا و بەریتانیا. ئەو کاتێ ئەو ڕێککەوتنایە بوو ڕۆژ ئاوای کوردستان بەشێکی بچووکە لە هەرسی پارچەکانی تر، هاتە ناو خاکی سووریا. سووریای تازە کە دروست بوو بە سێ ناوچە ناسراون: ناوچەی قامیشلۆ و جەزیرە پێئەڵێن، و ناوچەی کۆبانی، و ناوچەی عەفرین. هەروەکو وتم یعنی ڕۆژ ئاوای کوردستان بەشێک بوو لە باکووری کوردستان، هەر یەک بەش بوو، بەڵام بوو بە دوو بەش دوای سایکس بیکۆ. ئەو کاتەیە هەتا ئێستاش یانی باندۆر و تەئسیری فۆلکلۆری باکوور و ڕۆژ ئاوا ئەتوانم بڵێم هەر یەکن عینیشتن لە عینی بنەماڵن. بەڵام دوای کە دەوڵەتی سووری تازە دروست بوو، ڕۆژ ئاوای کوردستان بوو خاوەن فۆلکلۆرێکی خۆی. پێشتریش ئەتوانم بڵێم سێ

ناوچەی زۆر گرنگ لەوەی هەنێ یەکەم دەشتی کۆچەران پێڵێن دووەم دەشتی ئاسنان سێم بەریە مێردین کە بەریەک زۆر فراوان و زۆر گەورەیشێ فۆلکلۆری تایبەتی هەیە لە لای کۆبانیەوە دەشتی سروج پێڵێن کە خاوەن فۆلکلۆرێکی زۆر دەوڵەمەند و ئەوەی عفرینیش هەروەها ئەم ناوچانە لەسەر سنووری باکووری کوردستان ئەنجا وەکو ئالوگۆری کولتوری زۆر لە یەک بناماڵەن وەکوتم دوایی کە ڕۆژ ئاوا بوو بە بەشێکی لە سووریا کوردەکانی ڕۆژ ئاوا هەر ماوەن لەسەر ئەو بیر باوەری فۆلکلۆر کەلەپور میراسی کوردیان لەوەی ماوە

سەبڵێم کە گۆرانی فۆلکلۆری کوردی و هەتا گۆرانی کوردی بەعامە وەکو مەدیایەک بۆ کورد. ئێمە نەمانزانی چی لە باشووری کوردستانەکە کە لە ڕێگای گۆرانی کاویست ئاغانەوە بڵێن لەسەر شێخ مەحموود بوو یان گۆرانی شیوان پەروەر لەسەر دێرسم و لەسەر ئاگری. ئێمە لەبەر دابراوی بوون لە پارچەکانی تر نەماتوانی بێنەوە بۆ باشوور هەتا بۆ باکووریش نەماتوانی بوون. بەڵام لە ڕێگای گۆرانی پەیوەندیمانە وەکو پردێکمان درست ئەو گۆرانیانە ئەو مۆزیکایە پردێک دروست دەکرد ناو پارچەکانی تر. هەتا هەندێک جاروا هەبوو هەندێک هاوڵاتی باکووری کۆسانیان باشووری کوردستان دەهاتن بۆ ڕۆژ ئاوا داوای کاسێت و ئالبۆمی هونەرمەندانی ڕۆژ ئاوایان کرد. یعنی گۆڕێکی باش هەبوو، ئێستا باشتریش بووە. بەڵام کە لە ڕێگای ئەو گۆرانیانە و ئەو مۆزیکایانە بووە تەسەور ناکەم هەتا ئێستا یعنی مانەوەی کورد لە ڕۆژ ئاوا بە سای گۆرانی و مۆزیکی کوردی بوو. دووەم لەبەر هەبوونی حزبەکانی کوردی بوو. بەڵام وەکو وتم یەکەم باندۆر یەکەم ئەوە بوو کە گۆرانی فۆلکلۆری کوردی مۆزیکی کوردی کەماو نەفەوتاو لە ڕۆژ ئاوا لە هەر ماڵێک کە ئەچێتەوە لە دێریکەوە هەتا بە عەفرینەوە سازێک هەیە لە هەر ماڵێک ئەبینی ساز هەیە. کورد پەیوەندیوان لە مێژوودا هەتا ئێستا پەیوەندیەک مێژوویی بە مۆزیکەوە هەیە بە تایبەت ئامێری ساز. ساز زۆر لەوەی بەکاردێ هەروەها دەهۆڵ و زۆرنەشە بوو بەڵام بەکەمی

خۆی لە هۆکاری سەرەکە ئەوەیە کە ئەو دەسەڵاتدارانە کە کوردستان دابەشیان کرد بەسەر چوار پارچە خۆیان ویستیان کە پارچەیەك لە پارچەی تر بیبڕن، یعنی لە ناو ڕۆژ ئەوا باکوڕ سنوورێکی درێژ هەموو بە مین دانی کە هاوڵاتی لە ڕۆژ ئەوا ناتوانن بچین بۆ باکوڕ، هەروەها لە ڕۆژ ئەوا بۆ باشووریش. من هاوڵاتیەکی کوردم لە ڕۆژ ئەوا، بۆ من لە پاسپۆرتی سووری یانی هەتا ئێستا نووسراوە لەوانەی هەتا ئێستا، بەڵام هەتا پێش چوار پێنج ساڵ شەش ساڵیش ئەتوانی بوو بچیت بۆ هەموو دەوڵەتێک جگە عێراق، ناتوانی بوو سەفەرم کردبووایە. ئەو دابرانەیە هشتی کە کوردەکانی هەر سێ پارچە هەر ڕۆژ ئەوا دوور بوو لە سنووری ڕۆژ ئەوا ڕۆژهلات ببوورە، نەمانتوانی بچین بۆ ڕۆژهلاتیش، بەڵام باشوور و باکوریش قەدەغ بوو. ئەم دوایە تۆزێک لە ناو ڕۆژ ئەوا و باکوور سینۆرەکە کرا بە شێوەیەکی کە بتوانن بن هاتوو چۆ بکەن، بەڵام ئالوگۆری موزیک یان کولتوری زۆر قەدەغ بوو لەسەر سنوورەوە، کەسێک نەتوانی بوو یەک کتێب یان پەرتووکێک لەگەڵ خۆی بیبە بۆ باکووریان لە باکوور بینەبوو. بەڵام شتێکی تر هەبوو کە ئێمە لەوێ ناوی حەسەن زیرەک زۆر بە ناوبان بووی ناوێ ئەمان بهیستیان مەزاری خالقی وەکو فەرمۆیت شەمال سائب هەبوو، ئەمان زانی کە هونەرمەندی کورد لە باشوور هەن. ئەوەشی بەڕێگای چی بوو؟ توانم بڵێم بەڕێگای رادیۆ، رادیۆی شۆڕەش. دەنگی تەحسین تەها زۆر هەبوو لە ئێمە، هەتا ئێستاشماوە ئەم دەنگانە نامرن، یعنی لە هەر چوار پارچەی کوردستانیش، بەڵام دەهاتن بۆ ڕۆژ ئاوا بە دزی خەڵک گۆیان مێردگرت. ڕۆلی رادیۆی کوردی چی ئێریوان، چ رادیۆی شۆڕەش، چ کرماشان، چی ئەوە، یعنی ڕۆلێکی باشیان دلیست بۆ کە من لە بیرمە کە مناڵبووم باوکم رادیۆ بەدەستی ئەگرت و هەر ئاوا دەجوڵاند هەتا کە رادیۆی شۆڕەش بە دزی کە کەسێکمان نەبینێ، کەس نەبیسێ کە ئێمە گوێ لە ئیزاعایە گوێ لێ ئەگرنیان، بەڵام کە دەنگی گەرەبێتی خاچوو یان دەنگی حەسەن زیرەک یان ئەوەدا هەسمان دەکرد کە ئەمە ڕۆحی ئێمەی، ڕۆحی کوردایەتی ئێمەی. هەروەها لەم لە ساڵی سەرەتای ئەخیری هەفتەکانەوە زیاتر گۆرانی شۆڕشگەری و قوتن هاتەوە لای ئێمە لەبەر کە شۆڕشی کوردی لە باشوور هەبوو، لە باکوریشە تازە دەستی پێکردبوو، دەنگی شوان پەروەردەهات، دەنگی فەقێ تەیرادهات دگەشت لای ئێمانی بە شێوەیەک بای خەڵک بە دزییان دەهێنا و بڵاو دەبوو وەکو ئاگر لە ناو بەنزینەوە، یعنی گۆرانی هەر بەڵاو دەبوو کە دەهات بە تایبەت کە شتێکی لەسەر وڵات و لەسەر کوردستانەوە زوو زوو بەڵاو دەبوو. ئێمە لە ڕۆژ ئاوا هەر ئەو دابوونەری ماتەل گۆرانی کوردیمان پاراست بەو شێوەیە کە وتم کە چ بە دزیوە چ بە ئەشکرایی بووە مان پاراستیان. نمونەیەک بێنم، یعنی کە شاهیەک دەبوو، زەماوەندێک دەبوو، گۆرانی بێژێکی کورد مان دهێنا ئەو شەوایە بە سازەوە بەبێ ئەوەی دەنگی و ئەوە هەر بە سازەوە دانیشت و لە سازەکەی دەدا و خەڵکیش هەڵپەڕکێیان دەکرد بە موزیکی کوردی، بە گۆرانی کوردی ئی ڕەسەن، کە ئەوەشی نەبووە، کانی دەرفەت نەبووە ئەوەشی بکەن لەبەر ترسی ئەمنی یان ئەوە، کۆمەڵێک ژن پیا و لەسەر سەری بۆک و زاوە دەوەستان و بە چەپلە گۆرانی فۆلکۆریان دەوت. شەوی خەنە هەبوو، لێرە پێڵێن خەنە بەندان، ئێمە پێڵێن حەنە، گۆرانی لەسەر حەنەیان دەوت، حەنە بەدەستیان دەگرت و گۆرانی فۆلکۆری تایبەت بە ورێ و ڕەسمەیەیان دەوت. ڕۆژی زەماوەندیش بەعینی شێوە بە چەپلە و بەس ڕتمیان چەپلە بوو، بەڵام گۆرانی فۆلکۆری کوردی کۆن، یعنی ژنێک هەبووە لە گەڕەکێک بانگ کە بە ناوبانگ بۆ ئەو ژنایە بە گۆرانی فۆلکۆری
لسر بوكو زاوة بانجي أوجنا ينكر لكوبا ياد هنا لبرسري بوكو زاوة تشابلا ليادا بشيوي دو دو دو دو ديو يعني دوت يعني جنكا ايوت ايتر بدوايدا او مقطع دنگايا دي ساني دوبارا ياندكر بو شيوايا زور غوراني لسر بوكو زاوة ياند براستي نمونة زورن لسر هالفركي كردي لروج اوه شيل الجزيرة بيان لكوبانيان لعفرين لبركة قدغبون أمام بيس كشتك واهي برام بجاي خوما ما نبيني براسي أم دوايا كهاتينا وأبي إما سرلنوي ساغيتنا وأوشتانا كمام بيستبو يعني كسيك هبو دزانيبو دوشون ليما عند برسي تشيبو تشيروكا كابو ما دكيرا أو نمونيك بينم سمايكي العفريق بيعلن قبع يكسك يكي ترى هي بيعلن سماي قري أول ستوري كي كخوش يعني كلكاتي إقطاع يعني كاتي آغا أو أنا بانجي كسك بيعلن لوي بيعلن جواندا يعني كريف يعني عاشق أو أنا كلا سازدم يعني لبلوي يعني أنا بانجي تكلم إجبار يعني كت كجوراني بلي يعني كلا سازب خوي جار وهو بدل ينبو كبشو يعني بلام ناچار بودشو بو پاري هندك پاري يعني او ناچار بودشو انجابي علين سماي گري رقصي گري لبر بدلي او نبو كاو قراني بود

0: بینەران و بیسەرانی خاک تیڤی لە هەر شوێنێکن سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت. سڵاوی گەرمی بەرنامەی شاردنەوە لە ئێوەی ئازیز و خۆشەویست بێت. بەرنامەی شاردنەوە ئەمڕۆ بە باشمان زانی میوانداری یاخود ئێمە میوانی بەڕێزێکی خۆشەویست نووسەر، شاعیر، فۆلکلۆریست، ئەویش زۆر بەڕێز کاکە مەریوان قەرەداخی. کاکە مەریوان جانم کاتۆم کاتێک شاد.
1: سپاس بۆ ئێوە، سپاس بۆ کەناڵە جوانە، کەناڵە سەرسەختە بین پڕبینەرەکەی خاک، کەناڵی دایک. سپاس بۆ بەرنامەی شارنەوە کە منیان بەسەر کردەوە. بەخێر بێن بۆ ماڵە بچکۆلانەکەی مەریوان
0: قەرەداخی. کاکە مەریوان قەرەداخی چیە؟
1: مەریوان قەرەداخی خەڵکی قەرەداخە و لە ساڵی 1982 لە شارۆچکەی قەرەداخ لەدایک بووە.
0: من قەرەداخ خۆی یا گوندەکانی؟
1: بەڵێ، من باوکم خەڵکی سیوسێنانە، سیوسێنانی شەهیدانی کیمیابارانی سیوسێنان، ئەو گوندەی کە لە ساڵی 1988 کە بەرشاڵاوی ئەنفالو کیمیایی کەوتووە و پاشان هاتوینەتە قەرەداخ. دوای ئەوە کە ڕژێم ئەو کاتە بڕیارێکی لە ناو بردنی تعریبی تەواویە هاتوینەتە شار، لەو کاتەوە من لە شاری سلێمانی ژیم بە ئیستاشەوە.
0: کاتە جەناب دەستپێکی خوێندنت هەر لە قەرەداخ نەبووە، لە سلێمانی بوو؟
1: بەڵێ، من لە سەرەتاییەوە لە شاری سلێمانی بووم، هەتا خوێندن تەواو کردووە.
0: بەڵێ،
1: بەڵێ، من لە ئیسخرێجی پەیمانگام و دوای ئەوە دوو بڕوانامەترم هێناوە، یەکیان لە بواری ڕاگەیاندنە، یەکیان لە بواری ڕۆشنبیریە. لە ئێستادا بۆ ماوەی 11 ساڵە فەرمانبەرم لە زانکۆی ئەمریکی سلێمانی، لەوێ کاری ڕۆژانم لەوێ.
0: دەستەکانت خۆش بە کاکە مەریوان. حەزەکەم جەنابت زیاتر بۆم باسکەی دەستپێکی نووسینەکانت لە کێوە بوو؟ بە چی دەست پێکرد؟
1: لە ساڵی 2003 لە پەیمانگای تەکنیکی بووم، یەکەم کتێبی خۆم چاپ کرد بە ناوی ڕێهێڵەی ژوانێک. لە ساڵی 2004 یەکەم کۆڕی شعری خۆمم کرد لە شواردەی چواری 2004 لە شارۆچکەی چەمچەماڵ بە تایبەت مەدینە شۆڕش، ئەو ساڵە کە بەشداریم کردووە. لێەوە دەستم کردووە بە نووسین
0: لەو کاتە.
1: بەڵێ، لەو کات دەست کردووە بە نووسین و بەدوایە هەتا ئیستاکێ من نۆ کتێبم چاپ کردووە. دوو دانەشم ئامادەی بۆ چاپکە چاپم نەکردووە. نزیکترین یان کتێبێک بووە کە بۆ جینۆساید نووسیمەوە، وەرگێڕانی بۆ کرا بۆ چوار زمان لە 3/8/2026 بڵاوم کردوەتەوە لە شاری سلێمانی.
0: بەڵێ، وڵا ئەویان جێی خۆشحاڵی کاڵی تەرجومە کراوە بۆ چەند زمان؟ بۆ چی تەرجومە کراوە؟
1: بەڵێ، ئەو کتێبم وەرگێڕانی بۆ کراوە بۆ زمانی فارسی، بۆ زمانی عەرەبی، بۆ زمانی ئینگلیزی، کە هەردیەک لە وەرگێڕە بەڕێزەکان ئیشی جوانیان تیا کردووە و لەگەڵیشیا 50 وێنەی دیکۆمنتاری تێدایە کە تایبەتە بە جینۆسایدی خوشکبرای یزیدیەکان. ئەو کتێبە من فلاشباکێکم بەکاری هێناوە، هاتووم کارەساتی ئەنفالی 1988 هەر چوار قۆناغەکە بتابعم کردووە، بەراوردێکم کردووە بە کارەساتی خوشکبرای یزیدیەکان. بەڵام لەژێر هەمان ناو، هەمان تەفسیرە و بە شێوازێکی تر کە ئەمە هەمووی هۆکارێکە بۆ لە ناوبردن و قڕکردنی نەتەوەی کورد.
0: بەڵێ، کاواتە کاکە مەریوان، لە ڕاستی من

0: زور متابعي واني جنابت منك دو بداخوا لموضوع يشلا متابعي زيادة الرنق دانوي تشيت يا يعني كل دواري خمانا
1: كتابي اوي كلا سر بابتا كان حلبط من لسر ليقولينوا نوسم شلوكا نوسم الشعر نوسم اوي كتابتا با او كتابة تابتا با جينوسايد لناو جينوسايد اشم لسر سنور بزاندن كردوه لسر جناني كرد للايان دايجر كرانوا ولناو بردني كلتوري كرد ولناو بردني جينجي كرد لتيك داني جغرافيا و بيغي نتواياتي كرد اما جن به همو او هوکارانه کردو که رسالات یک بنی بهر نه یک او بیت بیو ملت یک قاطو خر کاله نه یبرت اما جن بو کردو جینوساید هل سر مروونی ل لایما یم جینوسایدی سروشتی کراین جینوسایدی جینگا کراین جینوسایدی جغرافیا کراین خاک من جینوساید کرا جینگا من جینوساید کرا کلتورو کلپوش من جینوساید کرا اما جن به همو کردو لوکتیبا البته به وقتی بهتر جواز در اما لا سالی دو سارو حفظ چاپ کردو بنای پیش خورنشین امان که یکی که لها کتیب زور بحشکانی خوم که براسی دنیای بدنگی اما سال 2021 رگدوی کرونا که چاپ کردو کتیبی که تیز شیرو کمی بنایی هنبونی جنیک للم دا چوار دقیق شانویم هیا کتیبی که ترم هیا بنایی کتیبی چپم هیا که استحالیا لها بردستی چند برز یکای آماده بو چاپ چپلی را مبستم بوی ماموسا اوی که با چپا او دره زور جار یعنی بدم نا او دره زور جار لو راستره که بدم او دره و لوش گذنگ تر شعری لیره که با شعر با چپا ایلیم در برینی او آزارانه که دل ناتوانه بیلی زور جار تو ناتوانه بیلی بلان لیره با چپا توم و توم سرجم دقه کان دقي تازن ايش ملسر تازه غري كرد ولا الشعراء دستم بربو بو شم كيف فلسفه بردوتي دا ولا خنا ركم بدواي معناه وقري وزور بزوري او شعران ابتدى بلاو كردو تواني ك اجداري فيستيفال ادبي هنا ركان في بردو كقلات في بردو وزور بزوري الشعراء كان ايش مالك فيستيفال في بردو لهيش كان على ايش شنو بلاو منك دوتو حتى لك ركان ايش انا مخندوتو بلا ما تون دكتي باشاف بردو
0: بله
1: چکا دقیق تو بجداری فستیوالی که ادبی پی کید بلانی که ما شش پاره فورا حو پاره فورا لبرنامه یو بره صح و پاره ناخنه
0: نتو
1: مگر آمازی پی کید لکوری کشا رنگا جوگر او توانایی نبی مگر تایبت بی بو شعرو فستیوالا بو یه لکتی بکا همون کو کرو دو چاپی کم شاالا
0: بله والا من ویسنو پرسیار لیو کم لچندین برنامه لگل او خوشویستانه که برنامه سازدین مثلا هنداوی چی خودتون بوله علی بخواله برم نیه که مریوان او حقی چیه براست؟
1: من حکارکی تنها بوی خاله گررن مو شاعر یعنی ننوسر که بیوشتی که خوی بلد اتوانی زور اصایی بله مثلا تو همشتی خون بلن بس حالای تیا اکم تو یک بله بله یک گوشه لبیر که یعن لارب که لدقی که خودتا دوی هست که غدر لخو کردو جا اما که دقی که لبرده صاحبی و بتوانین راست خو بیگینی نه جوی جوگریان بینر بو بخوین نه ونبی
0: راست
1: اشتوانیت بل برکردم بیلی و انجا اشگریت او بو نو سینی دقکا هن دق معنی کله سر چی شی پنجانو سراوا زو زور اسایت را لویکا
0: وا او زو تجربه
1: بل بل دقکی آزاد بنوسیت
0: وا بیکما
1: دق معنی هيا عشقانه اوتوماتیکی مروفتوانی خوی هلگری دقه که بید و هنه دقه تو نتوانید در برنامه که آماجی پیب که لگر ریز ما هر شعر نید او که ریز کردنی کمال خستو آیا و رازی کردنی کسی برام بر یعنی او که وی که ایسه لروجانم گوران یعنی که اوتره لگر ریز ما هنر توزیک بل اخواره که روشتو یعنی گوله هنه دقی شعر گری که کراو و گورانی نه زنی، معنی شعر انسان، هاو که قصه کردن داره چه فلا برای تو بیا ایجو با او باید که تیزدکه به راستی پیش کشی
0: باش بگیر
1: اما مشته که بیالا، بله هیچ یاسایک، هیچ هیزیک هیچ دستوریک نای سلمینه تو مروفی وک ایما تو پا پولی دناو ناخی مروفی دان راوی نه زنم که حالا فری با روحی من که نیرد راوی هەر کات پێ وردە بمەوەلێت هەستەکەم خیانەتم کردووە لێت چونکە ناتوانم بمبەشێت. ئەمە جوانە ڕات ئەگات بەڵام تۆ وەک نووسەر کتێت لە بەرنامێکی ئاوا دقیقی خۆت نیشان بیت ئەبێ ئەو دقە نیشان بێت کەمە عریفەی خۆتە. ناکرێم لە فستیفاڵەکە یەکەم و دوم و سێمی تا هەڵژێراوی چ لەم خڵاتانم بردووە ئیستا بێم بەم شعرەی خۆم بڵێن ئەو مریان قەرەداخیە. ڕەنگە لای خوێنەر یا بینەریان کەسێکە تازە دەستکا بنووسین ئەم شعرە جوانە وڵی ئاڵاق شوێنی جوانی تایە بەس بۆ خۆی نووسەران یا خوێنەران یا خەڵکانی ڕقنەگر و جدی مناڵم ناڵێن شعر نییە بەڵام بەڵێن تۆشتی زۆر جوانتر هەیە کەسکە چی تەقالبی زۆر جوانتر ناوێری بڵێت ترسی هەڵەکە یەکسەر ئەلێ با بۆی خوێنمەوە
0: کاک مەریوان بە نسبەت شاعیر و شعر ئیلهامە لە چکاتی هەیە لە چکاتێکە؟
1: پرسیارێکی جوانە کرد زۆر نووسەران یان خوێنەران یان لە بەرنامەکانان پرسیارە کرێت من ڕێیەکی تەواوم هەیە سەرەتا تۆ بێ ئیلهامەکەت هەبێ ئەبێ هێزم قوتەکە لە ئیلایۆ هەدێت ئەم لەولای تیانە دوای ئەوە ئەنجا خوێندنەوە لە زۆر جێگاڵەیەگە تۆ بتوانیت بخوێنی توانی ئەبی بە نووسەرێکی زۆر باش من لەگەڵ ئەوە نیم ئەگەر وابی ئەو مۆزەفانی لە کتێبخانەکانان هەمووی بێ نووسەر و شاعیری چاکن ئەو کەسانی لە ماڵەوە خوێندنەوە بەڕێزیەوە کە عەبدوڵڵا نەزان و خوێنەری سەبێت تۆ باشترین دق و نووسینە هەبێ بەڵام لەگەڵەوە توانای نووسینە نییە توانام لە شتێکی ترا هەیە فلەبەرەوە تۆ بێ ئیلهامەکەت بۆ بێت ئیلهامەکە خی گەورە پێ یابیت ئەنجا توانی بنووسیت ئەگەر تەماشات کرد بێ شاعیرانی ڕابردوو هەیە خوێنەواری هەر نەبووە بەڵام تەماشاکەی بەقە کتێب بە شعری لەبەر بوو وتوێتی خی گەورە کەواتە ئەگەڕێنەوە یەکەم جاری لەهامەکەیە دوایە مقابع نووسینە بۆ پێشکەوتین بۆ پێشکەوتنی دقەکانیش نووسرە بێ دەسەسان نەبێت ئەبێ مقابعی نووسران و شاعیرانی دەرەوەی خۆی بکات لە ئیستادا کە پێشکەوتن هەیە و سۆسیال میدیا هەیە و تەکنەلۆژیا هەیە بۆ من دقێکی ئەڵمانی نەخوێن بۆ دقێکی سیویدی نەخوێن بۆ من بە خۆشحالی و شعرم کراوە بە سیویدی شعرم کراوە ئەڵمانی دەخم کراوە بە عربی دەخم کراوە بە فارسی بۆ من ئەوان نەخوێنمەوە تۆ بە مە یەکەم پێشەکەویت گرنگی بە نووسینەکەتی دوم ئیلامەکەش هەیە بۆ ئێمەی کوردی نووسەریش ڕوانکەن ئەو نەمان ئەدەواتەیە کە عەبدوڵڵا بۆ نووسین ئەو نەمان ئەدەوات هەیە هەر لە عشقە ولا بڕانەوە هەتا ئەگاتە جینۆساید هەموو شتێکمانێ نووسەرای بنووسین
0: کاکە مەریوان بەشداری کۆڕوکۆبوونەوەی دەرەوەی نیشتیمانت کردووە
1: بەر لەوەی پسمەسەرە بابەتە من خۆم ڕێکخراوێکم یە ڕێکخراوی شاری ئەدەب و هونەر بۆ ماوەی ئەم ساڵ حە ساڵە کارایە بەڵام سبب بۆنەی باری ئابووری ئەوانەوە تۆسکێ
0: بڵێ
1: لێ دوورکەوتومەتەوە چالاکیەکانم ڕۆشن بیرەوە سانومە بەڵێ من لە ڕۆژهڵات بەشداریم کردووە کۆڕم کردووە چومەتە ڕۆژ
0: ئاوارێک لە ڕۆژهڵات
1: لە ڕۆژهەڵات لە کتێبخانی
0: لە
1: شاری مەریوان کت
0: شاری مەریوان بە
1: کتێبخانەی یۆکایە ئازانڵات نەبم لەوێ کۆری شعرم کردووە لە شاری سنە بەشداری فستیڤاڵی قەڵەمی هەژار موکریانیم کردووە لە شاری سەقس کۆری شعرم بۆ کراوە چوومە ئەمە گەشتی چوومەتە ڕۆژهەڵات لەگەڵ نووسەرەکانی یۆش زۆر کۆنتاکتێکی باشم هەیە یۆش خڵ
0: زۆر
1: باوانەشم هێناوە لە ڕۆژ ئاوا بەشداریم کردووە لەم تەنیشتەشەوە تا شارەکانی کوردستانی باکوور چووم لە ناوخۆی خۆشمان بەشداری فستیڤاڵی مێرگەسوورم کردووە بە چیرۆک لێ خەڵاتم بردووە بەستە بەشداری فستیڤاڵی شعری کوردیم کردووە لە بەغا کە بە خۆشحالی فستیڤاڵەکە هاتووە تەکەرکوک لێ خەڵاتی قەڵغانی شعرم بردووە لە ساڵی 2010 سەردەمی بەڕێز فریاد ڕەوانزی کە وەزیر ڕۆشنبیری بووە دوو جار لەسەر خەڵاتی یەکەم و دووەمین بردووە خەڵاتی فستیڤاڵی گەوری کوردستان کە شارستی سمسەماڵ بەڕێوە چووە بەشداری فستیڤاڵەکانی ناوخۆم کرد فستیڤاڵی گەلاویر گوڵ ئەمبەر لاوانی تانجەرۆ گوڵەبەی بوون ئەم فستیڤاڵانی کە زۆربەی زۆر ڕێکخراوەکان کاری تیاکە ئامانجم لەوە نەبووە خەڵات برم بەرە ساگ عەبدوڵڵا ئامانجم ئەوە بووە ئەم دەقەی منە چێتە بەردەم چوار بەڕێزی وەکو تۆ هەڵسەنگاندنی بووکە لە هەڵسەنگاندنەکە گەر من هەڵەیەکم هەبێ لە دقەکە دەرنەچم بە خۆشحاڵیەوە هاتووم بۆ جاری گووە هەڵەکانی خۆمم بینیوە زۆر گرنگە نووسەر شاعیر جورئەت کا دەقەکە بنێرێتە بەردەستی لیژنێ تۆ کە دقەکە ناردە بەردەستی لیژنێ هەڵسەنگانم بخۆتە
0: ڕاستە بێگومان وایە تا ئەوە ئەبێ بە ڕۆحی وەرزشی و دایمە ئەو بابەتە وەرجی دێت لە ڕاستیان من کاتمە لای کاکە مەریوان بۆ بەرنامەکە من وەکو نووسەر و شاعیر سێرم کرد، بەسکە هاتم لە ژوورێکی زۆر فۆلکلۆری جوان، دڵم زیاتر گەشایەوە. حەزەکەم تۆزە لەو بوارە قسەم بۆکەی لەکەی خولیای ئەمەتەیە و تۆ ماشەڵا گەنجێکی خوێنگەرمی تازە دەست پێ بکەی، من شانازیت پێوەکەم بەڕاستی. باز تۆزە باسی شتی فۆلکلۆر بۆ کە چکە ژوورەکە بە هەر شواردەوەری ئەوە ئابینم.
1: من لە ساڵی 2019 بەدواوە هەر شتێکم دەست کەوتی بێ لای خۆم هەڵم گرتووە، یان لە ماڵی خوشکێکم مەغزەنیان بووبیە، لە ماڵی برایەکم، یان لە شوێنێکی زۆر تایبەت کۆم کردوێتەوە، تا بەم دوایی کە گەشت بە ئێرە ئەم ژووری کتێبخانە میوانم پێ تەرتیب کردووە و کۆمەڵێ موادی تری ژمەیە دیار ئێرە بۆ زۆر قەرەباڵق نەبێ، شوێنێکی تری بۆ تەرتیب بکەم و گرنگی بە مەوادەکانی شێم شتی زۆر دانستە نەبێ بەکارم نەیەناوە هەل لە پێستی وچەکەەوە هەتاگاتە جیازی قەوانەکەم هەمووی چێژی تایبەتم پێبەخشن. بەڕاستی من حەزم لەو شتانەیە هیچ سەردەمی خۆمان نەبێتای بژین، ئەمە زۆر گرنگە و بەدەر ئەوەش تۆ کە بەر شتێکی فۆلکلۆرەکەی هەر فۆلکلۆر نییە بۆ من، ئەمە تایبەتە بە وەچەیەک بە چینێک کە ئەم ژیاون لەگەڵ ئەما عینسا بۆنونە بەر ئەم جیازە ئەکەوی تەمەنی نزیکی 60 ساڵە، ئەبێت چەند کەس تایپی لەسەر کردبێت، چەند کەس نامەی عشق و خۆشەویستی ئەوینداری پێنووسی بێ، چەند کەس کارەکانی
0: ئەمە لەکوێ دەستتەوە؟
1: ئەمە هی وڵاتی ئەڵمانیایە،
0: بەڵامی
1: وڵاتی ئەڵمانیایە لە کۆتایی شەستەکانە دروست کراوە. بەخۆش حاڵی و برایکم نایکات فرمانە لێرە ڕێزمەیە و لە ئەڵمانیا کە بینیم داوام کردوتی هەر چۆنێگەی گێمە دەست گرنگە بۆ ئێمە وە لە وڵاتی ئێمەش بەکار هاتووە لە دوای جەنگی جیهانی یەکەم و ئەمشتانە بە بۆنەی هاتنی سەفیرەکان و گەشتۆتە کوردستان.
0: بەڵێ، لێرەدا ئەمانە بینم خۆڵە لمە ئەگەر تۆ زەباسی ئەمەشم بۆ بکەیت.
1: من بەو پێی کە زۆر گرنگی بە نووسینەکان ئەم لە بواری نیشتیماندا، پێم خۆش بۆ سەردانی و شوێنانەکەم کە کاریگەریان لەسەر خۆم هەبوو وە زۆربەی سۆری ئەو شوێنانە چووم کە کورت خەساری تێداوە، شەهیدی تێداداوە. من ئەمەیان کە لە بەردەستمانایە ئەمە لمی نوگرە سەلمانە، هی گۆڕە بە کۆمەڵەکانی ئەوەیە، ئەوەیان هی بیابانەکانی سەماوەیە، ئەمەیان عفوا کە ئەمەیان هی عرعرە، ئەو عرعرە نەگریسەی کە کورت بە هەموو درێژایی تەمەنی نابێ ئەم ناوە لە
0: بیت
1: بە هیچ شێوەیەک، چونکە بەڕاستی من چوومە عرعر مامۆسا، ئەگەر بۆستیت وەسانێک هەز بە بێدەنگیەکەکەیت لەناو ئەم بێدەنگیە چۆ لە قژەی مناڵ چۆ لە ناڵی ئەو کەسانەیە کە گیان هزار کیلۆمەتر بە ناو لما براون لەوێ دەرگایەک نەبوو بۆ زیندان، خزانی بۆ وتیانە زیندانە خۆی ئەچی بوو کوێ؟ من لەوێ خەڵکم بینی پرسیارم کرد ئەڵێ بە درێژایی چوار ڕۆژ بڕۆ ناگەی باو ناگەی بە بەرزی ناگەی بەدار بۆنی کوردستان نایە بە سەر تا بەر نابینی هەمووی لما فەلەبەرەوە میلەتێک کە لە کۆتاییە ئەمە شتێک گڵیانیا پێمان ئەمە 1920000 کەسە، من کاسمەیە بۆ ئەمە بۆ یادگاری نەیەن بۆ لەگەڵ خۆمە.
0: کاکە مەریوان، ئەمە هیچ ڕەنگی داوەتۆ لە نووسین و شعرەکاندا؟
1: بەڵێ، من دەقێکم نووسی بە ناونیشانی گەوهەری دزراو، دەقەکە دەلالەت بوو لە بردنی خەزێنێکی گەورە لە ئاواییەکەمان، یەکێک لەو نمونانە گوندی تیلە کۆیە بیرکەوتەوە گوندەکەی مامەڕیشە کە یەکەم فالی تیا کراوە. ئەمانە هاتن بەدزی خودداوە، بەدزی دەسەڵاتەوە، بەدزی ناتۆ، بەدزی هەموو عالەمە و بەرچاوی هەموو جیهانەوە، باشە بەرچاوی سوورەتەکانی ئەنفالەوە بە بەرچاوی خودداوە، بە بەرچاوی خەلیفەوە، بە بەرچاوی هەموو جیهانەوە هاتن گەوهر ئەم میلەتی شانزی خەزێنی وڵاتی شانزی. ئاماژم بۆ کردووە لەم دەقەما کە ئەمانە یاقوت نەرکمە، گەوهر دایکمە، زمڕوت خێزانمە، یەکێک ئەوانەی ناو خەزێنەکە هەمووی کەسوکاری ئێمە و دوایی ئێمە ئەمەمان هێناوت. ناباژم پێ کردو ئەمانە لە هەر شوێنێ لە هەر مختەبەرێک بڕۆ فاحسی بکە پارچێ لە ئێسکی مناڵی کوردی تیار دەرەکەی
0: وەڵا بە دڵنیاییەوە
1: بەداخەوە،
0: زۆر بەداخەوە قسەکان.
1: بەڵام ناکرێت لە دلتور و کەڵچەری ئێمە لە ناوچێت، ئەبێ بۆ نەوەکانی ئێمە ئەمە دەرزێکی زۆر گەورە بێت.
0: شتێکی زۆر باشت کرد.
1: ئەبێ نەوە لە دوایینەوە تێ بگەن کە میلەتی کورد بەدەستی بەداخۆڵن برا عەرەبەکانمە. تووشی چی بوو؟ ئیشاءڵڵا خی گەورە پشت و پەنابێ و دەشڵاتی کوردی بەرە و پێشم شتە دووبارە نابێتەوە.
0: پەنابخوای گەورە ئیشڵاس. کاکە مەریێنەگە داوای شعرێکت لێ بکەم. هەیە پێشکەش
1: من لەم کتێبە تازەم کە ئەمە بەرگەکەیتی
0: ماڵێ بڵێ
1: کتێبی چپەڵێ لەمە دوو دەقتان بۆ خوێنمەوە ئەگەر بکرێت
0: باش
1: پێم وابێ شتی کورت و پخت
0: ئەرەوەڵە
1: شتێکی خۆشەویستیتان بۆ ژێرم و دای شتێکی مرۆویش
0: باش
1: شتێک لە مندا هەمیشە کپە شتێک لە مندا هەمیشە کپە شعر نەبواە نابیز دەبووم زمانێکی ترم دەوێت بۆوتن گوێیەکی ترم گەرەکە بۆ بیستن قەڵەمێکی ترم پێویستە بۆ نووسین ئەو ڕێگایانەی پێشوو هەبوو کۆن بوون ئەو شعرانەی تر کەوتران گشتی وتران ئەو گریانەی زووتر هەبوون هەمووی کرانەوە ڕێگایەکی نوێ دۆزمەوە بۆوتن شێوازیکی نوێدا دەهێنم بۆ دەربڕینی ئەم ژاوە ژاوە کپەی مێشکم لە هەوڵدام لەسەر نەریتی ڕەشەبا لەگەڵ خۆمدا ئەو کچە یاقوتیە ببم بە پێی ئامۆژگارەکانی حەزرەتی پاییز گەڵا گەڵا لە ناو دیوانەکەمدا ڕووتی کەمەوە سپاس مام پشت
0: ئەم پشتیدە جوانەشمان هەیە
1: ئەمە هاوڕێیەکی زۆر خۆشەویستە لەگەڵمان
0: بەڵێ پرسیارەکە زۆر جارکراوم پرسیارە لە زۆربەی نووسەران و شاعیرانیش منیش حەزەکەم ئەم پرسیارە هەر لە جنات بکەمەوە لە شاعیرە خۆنەکان ئەوانی لە ژیانە نەماون کاکە مەریوان سەرسامە بە کامیان و زۆر کامیانە
1: من ئەفونکە هەموو نووسەرەکانە خوێنمەوە بەبێ جیاوازی کاریگەری هیچ شیانم لەسەر نییە بە دڵنیاییەوە بەڵام سوودم زۆر لێبینیوە بۆ بیرکردنەوە بۆ وەرگرتنی وشە زۆر سوودم لە مامۆسا هەژار مکریانی بینیوە لە کتێبی هەمبانە بۆرینە و بە تایبەتی من لێکۆڵینەوەم لەسەر نالی کردووە بەڵێ زۆر سەسام بە نالی نالی مەحوی کوردی خیام وفاایی ئەمانە هەموان شاعری زۆر باش بوون بۆ سەردەمی خۆیان پێویستە نووسەر وەلایەن نەنێت من کەی بگەڕێمەوە بخوێنمەوە و شعر بخوێنمەوە ئەچم مەحوێ خوێنمەوە چم نالیە خوێنمەوە چونکە فێری نووسینی وێنەمانەکەن بەڕاستی وێنە کێشان لای مەحویە وێنە کێشان لای نالیە ئاوێزانی دەق لای شێرکۆیە جوانی و سروشت لای مەولەویە وەرە بۆ لای گۆرانی مەزن وەرە بۆ لای وشە جوانەکانی لە تیفەڵمەت نووسەر نابێ ئەمانە لە یادکە ئەبێ هەمووی بخوێنیتەوە بەڵام وەکو کاریگەری لەبەرەوەی ئەمە بە زمانێکی تازە نووسین فۆرمێکی تازەی نووسین هەیە ئەبێ کاریگەریمان لەسەر نەبێت و منەگەر بۆ سروش بۆ جوانی بنووسم بۆ بینوسم دقێکی گۆرانێنم زۆر من جوانتر نووسیت
0: ڕاست سەکانە خۆش بێت کاکە مەریوە من حەزەکەم ئەو پرسیارش لە جەنا بت بێگومان تۆ دڵنیا مێشێکی لەوانەی کە بە بەردەوام تەماشای تەلەڤیزیۆنی خاگەکەیت چ سەرنجێکت هەبێت ئەتەوێت چ گۆڕانکاریی تیا بێت کام بەرنامە بە باشە زانی تەلەزەکەم دەڕێم بەرنمەوە بڕای خۆتمان پێ بڵێت
1: تەلەڤیزیۆنی خاک هەمیشە من کاڵەن خاک دەنگە جوانەکەی مامۆستان بەرزیە مێتەوە بیر کە بە ئەفلان کارتۆنی وەرگێڕانی دەوڵە ژیانەکرد دەنگی سەوسەرخان کچەوردیلە هەموو زنجیرە کارتۆنیەکان ئێمە ئەباتەوە بۆ ڕۆژانی سەرمەستی و مناڵیمان کە ئەو کاتەمان تەوقی دەکرد کە تەلەڤیزیۆنی خاک ئەفلان کارتۆنیی کوردی دابەزێنێ کەواتە خۆی چی کردووە لە ناو دڵی هەریێکی لە ئێمە تەلەڤیزیۆنی خاک من هیوای پێشکەوتنیان بۆ خوازم هیوای بەردەوامیان بۆ خوازم دەستخۆشییان لێکم تکان لیەکەم لێرە و لەم منبەری بەڕێستانەوە بۆ خۆیان و کارمەندەکان و ئەوانشی کە دامەزرێنەری بەرنامەی نوێن بەم ستایلە تازی کە ئیستا هەیە. سوسیال میدیا و تەکنەلۆژیا و پێشکەوتن کاریان تێنەکات لە بابەتی کەلتور. تکایە کەلتور لە یاد مەکەن. والله ئێمە سیاست ماندۆڕا، والله ئێمە نیشتیمان ماندۆڕا، والله ئێمە جوانەکانمان لە دەستیا، جلوبرگمان لە دەستیا، هەموو فۆرمەکانمان لە دەست چووە. کارتێکی نوێمان پێویستە بگەڕێنەوە بۆ ئەسلی خۆمان، بگەڕێنەوە بۆ شاخەکانی زاگرۆس. تەلەڤیزۆنی خاکە توانێت لە ڕێگەی پێشکەوتن بە کەلتور و فەرهەنگی کوردەواری ئەمە لە یاد نەکات، چونکە ئێمە وەکمان وەستا برای مەحمە دەڵێ ئێمە بە کەلتور نیشتمانین، ئێمە بە کەلتور پێناچین بۆ هەموو جیان، چونکە کورد خاوەنی دیرینترین کەلتور و مێژووە لەسەر ئاستی جیهانە، کە بەم دواییانەکە لە هەموو پێگە جیهانیەکانەوە دەرەکەوێت کە خۆراک لای ئێمەوە بۆ جلوبرگ لای ئێمەوە بۆ داهێنن لای ئێمەوە بۆ ئەفوو. کەواتە داواکەم لە هاوڕیانم تەلەڤیزۆنی خاک هەتا ئەتوانن گرنگی بە کەلتور بن، بەڕاستی کەلتور پێناسەی نەتەوەیە.
0: دەستەکان خۆش بێ کاکە مەریوان. بەرنامەکەمان ئیتر کۆتایی پێدێ، ئەگەر جەنە بێت دوا سەرنجێ دوا وتەیەک لەبیرت شوبێت ئەم بڵێ زۆر سوپاس دەکەم.
1: من سوپاسانەکەم، سوپاس بۆ ئێوەی خۆشەویست کە منتان بەسەر کردەوانێ هاتن بۆ ماڵەکەم، گەورەتان کردم،
0: کۆتان گەورە،
1: دەستان خۆش بێ، یاخوا بەخێر بێت مامۆساگیان. من هیچ شتێکم نەماوە، جوانی خۆشەویستی نەبێ بۆ ئێوەی خێر من سەر چاو.
0: زۆر زۆر سوپاس، زۆر ممنون ئازان و خۆشەویستان ئێرەدا هاتینە کۆتایی بەرنامە ئەمجارە. هەتا بە یەکگەشتنەوەمان لەگەڵ کەسایەتیەک و ڕۆشنبیریەکوی کورد بەخوای گەورەتانە سپێرین. خوای گەورە پشتیوانی هەموو لایەکتان.